pjesma o šutnji. Najbolje je šutjeti bez nota, šutjeti po sluhu, šutjeti po njuhu. Hajde da šutimo pola minute o soli i kruhu. Najbolje je kad se šuti na materinjem jeziku i kad se šuti na tašte. Hajde da šutimo pola minute, potpuno glupo i bez mašte. Najbolje je durati u duru, šutjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno.

šutjeti pod razno, šutjeti mazno, šutjeti pod razno, šutjeti mazno. Mogao bih na temu šutnje slutim, već jednom i sam da zašutim.

Dakle, uprava ili gradski oci, to je dobar naziv, to reklamiraju, pazite ovo, da je to prvenstveno građanima koji ne žive u zonama naplate. I ova povlastica im nudi pogodnost kad se spuste u centar. Ali za stanovnike gradskih naselja koji su izvan naplate parkiranja, a to je opet posebna priča, ono, jednakost, komunalne usluge, svima dostupne, svima jednake, bla bla bla. Ova odluka, dakle, nosi i neke probleme. Recimo, stanovnik Šijane ili Stoji,

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

sati, igra film za djecu, priča o igračkama 5 u sinkroniziranoj verziji. U 19 sati igra irski film u režiji Davida Gleesona Bilo jednom u kinu. Te u 21 sat igra film u režiji Davida Ayera Srce zvijeri sa Bradom Pittom, J.K. Simmonsom i Anom Lambe u glavnim ulogama.

u Iličkom trgu. Tramvaj su pasivali pokraj naših nogu. Number 11, number 11. Čekali smo broj 11. Francije pensa pisati priču o spotu. Oh, number 11, number 11, number

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.